0: Sobre todo si Riad puede, como dice el pacto alcanzado con Washington, limitar el acceso a sus instalaciones de inspectores internacionales si sospechan que está desarrollando un programa nuclear militar secreto.
1: Sepan también que en OpenAI ha abierto una investigación para esclarecer un insólito incidente de ciberseguridad en el que varios de sus modelos de inteligencia artificial, en una prueba interna, consiguieron saltarse las restricciones y acceder a la plataforma Hugging Face, que es la más grande del mundo especializada en IA. Ahora la compañía estadounidense, que es la creadora de ChatGPT, está trabajando junto a esta empresa para determinar cómo se produjo esa intrusión. 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. A Xunta acusa o Ministerio para a Transición Ecolóxica de tentar limitar de novo os usos do litoral mediante unha reforma dos criterios. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, insta mesmo os concellos a presentar alegacións contra esta reforma. De seguido, lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este xoves 23 de xullo.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, comenzarán a debilitarse as altas presións. O día comeza co ceo moi nubrado, agás no leste de Lugo e Ourense. As nubes baixas e as néboas iránse retirando e a partir do mediodía os ceos quedarán pouco nubrados ou despexados en xeral no centro e sur da comunidade con máis nubes no norte. Pola noite poden caer chubascos illados e ocasionais na franxa atlántica. As temperaturas baixarán notablemente, especialmente na metade oeste. As máximas oscilarán hoxe entre os 33 graus de Ourense e os 22 da Coruña. Os ventos soprarán frouxos do sur e do noroeste na metade norte. Imos coñecer cal é a situación en cada cidade. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
5: Temos 17 graus e o ceo nubrado. En Ferrol tamén hai nubes e 18 graus. Repsol contará con máis de 130 millóns de euros para unha planta de producción de hidróxeno renovable na refinería da Coruña, unha subvención que vende conceder o Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía. A petroleira ten 5 anos para poñer en marcha este proxecto.
3: Lugo, Mónica Santos.
6: En Lugo, ceos cubertos en 17 graus. En veciños da Rúa dos Viños se movilizan contra o botellón e veñen de remitir un escrito a valedora do pobo pedindo a súa intervención. Din estar fartos de sufrir cristais en rotos, urines, pintadas, consumo de droga e música a todo volumen.
3: Ourense, Paco Sarria.
7: 18 graus a destora. O Concello de Ourense mantén o liderazgo en morosidade. Segundo os últimos datos do Ministerio de Hacienda correspondentes ao mes de maio, encabezamos a lista de débeda comercial por habitante. Esta é de 308 euros que cada veciño adebeda ás empresas que prestan servicios no consistorio e as que en total son adebedados 32 millóns de euros.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos con claros e nubes, 18 graus de temperatura, 3 vehículos implicados, 5 persoas feridas, unha delas de gravidade, e o balance do último sinistro acontecido na A55, concretamente no Concello de Mos, nas curvas de Tameiga, o que confirma este tramo como un dos puntos vermellos de sinistralidade da red viaria estatal.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Ceos mayoritariamente despexados, algo de brétema na costa e 17 graus de temperatura. Non hai prazas nos campings das Rías Baixas de cara ao próximo mes de agosto, establecementos que xa están o 100% de ocupación durante este mes de xullo, e parece que medra tamén a demanda de prazas para furgonetas camper, autocaravanas e bungalows.
3: En Santiago, Ramón Castro.
10: En Santiago e Barbanza, no Bosita de Arestora, temos 16 graus. A alcaldesa Goretti San Martín destaca en Onda Cero a colaboración entre Policía Nacional e Policía Local para incrementar a seguridade e vixiancia en Santiago, mentres o PP reclama maior presencia da Policía Local ante a vaga de roubos en vehículos. O empresario Galeb Haber pronunciou o pregón das festas do Apóstolo dende os balcóns do Pazo de Raxoi, sinalando que o mellor de Compostela é a súa xente.
3: Son as 8:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando.

0: 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e cuidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
3: A Xunta acusa ao Ministerio para a Transición Ecolóxica de tentar limitar de novo os usos no litoral cunha reforma dos criterios para establecer a liña de deslinde que suporía avanzar no seu obxectivo de modificar unilateralmente a legislación de costas. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anima por carta aos concellos costeiros de Galicia a presentar alegacións a unha reforma normativa que considera unilateral e impulsada pola porta de atrás. E Recursos de Galicia é unha sociedade mixta entre a Xunta e capital privado creada para garantir a repercusión no territorio do valor xerado polos recursos naturais. Participan en esta hora 32 empresas cun capital de 40 millóns de euros e a Xunta abre unha nova participación para cada los 100 millóns. O PSDG critica esta decisión porque a comercializadora de RDG está en proceso de inhabilitación polo Ministerio de Transición Ecolóxica. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, e o delegado de RDG, Emilio Bruquetas, defenden o labor desta sociedade.
4: Continuar fortalecendo, dende o punto de vista financeiro, a sociedade para ter, polo tanto, máis capacidade para continuar investindo e, ao final, pois o que estamos intentando con esta sociedade é abaratar a enerxía.
5: A comercializadora RDG non estuvo nin está inactiva. Dende o principio traballamos para ter todos os recursos e facelo ben e poder operar en todos os mercados.
3: E unha previsión para esta xornada, chega ao Pleno do Congreso a emenda do Senado pola P9 que recolle o texto orixinal que fora aprobado por unanimidade no Parlamento Galego. A conselleira de Vivenda di que BNG e PSOE teñen unha oportunidade de ouro para aprobar o traspaso da autoestrada a Galicia sen hipotecas. E o Pleno do Consello Xeral do Poder Judicial desestima por só un voto de diferenza os recursos de alzada do xuiz Luis Villares e de Suizas e Suizes para a Democracia contra a decisión do Tribunal Superior de Justiza de Galicia de apartalo da sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo a encargada de decidir sobre proxectos eólicos para trasladalo á sección cuarta. Nun comunicado, a asociación tacha de lamentable o corporativismo do que acusa o Pleno do Consello por avalar esta decisión que consideran arbitraria. E falamos tamén do novo plan de normalización lingüística. O PPDG agradece a actitude que califica de proactiva de PSDG e de Democracia Ourensana na reunión das últimas horas no Parlamento na procura dun consenso. A seguinte convocatoria está fixada para o martes. A primeira xuntanza non acudiu o BNG. A deputada do PP, Carmen Pomar, lamenta esta actitude.
6: Eles o que queren e elas é unha xuntanza bilateral co presidente da Xunta de Galicia, unha xuntanza que ademais pois lles colocaría nunha situación de privilexio frente aos demais grupos parlamentarios, non? Nos coidamos que esta institución, o Parlamento, é a institución onde se debe debater este documento, un documento que ademais achegase ao Parlamento non dende o Goberno de Galicia, mas dende a sociedade galega.
3: Responde ya a viceportavoz do BNG. Noa presa, se insta o presidente da Xunta que tome a man tendida dos nacionalistas para a revitalización da lingua galega. Indica que polo de agora o PP só fai propaganda e se agocha detrás das pancartas en contra do galego. O PSDG cree que foi unha toma de contacto esta primeira reunión e que co documento sobre a mesa aportarán as melloras que creen necesarias para atacar a emerxencia lingüística din que vive o galego. E Inditex entra na promoción turística da Coruña. Aportará 1,5 millóns de euros ao consorcio de turismo durante o vindeiro ano e medio para apoyar la apertura de nuevas rutas aéreas desde Alvedro a Lisboa, París, Londres, Estambul. O convenio implica también un apoyo a la multinacional textil, la promoción de la ciudad a través de grandes fitos como a Eclipse Total de Sol, 12 de agosto, a Regata de Grandes Veleiros do Mindeiro Ano e as exposicións da Fundación Marta Ortega Pérez no Porto. 8:28, dos deportes, o Concello de Vigo anuncia unha homenaxe ao xogador compostelán do Celta Borja Iglesias tras gañar o Mundial ca selección española. Polo de agora non se avanza data nin en que consistirá esa homenaxe. Por certo que Iglesias é o único xogador que aínda non se incorporou á pretemporada do Celta, o que si regresou é o tamén mundialista Carl Starfelt. Tamén comezan hoxe a pretempada as Celtas co obxectivo de ascender a primeira red. No Deportivo entrenaron con precaución, se con traballo personalizado Adri Altimira e Mohamed Buldini, nun grupo no que aínda se atopan tamén Yeremai, Miguel Loureiro e David Mella. E xa están a venda as 1.500 entradas que o Real Oviedo puxo a disposición do Depor para o amistoso que se disputará este sábado no novo Carlos Tartiere. Saudamos agora a Luis Cerdeira. Moi bons días.
7: Hola, que tal? Moi bons días. Es jueves, llega el momento de las oportunidades e ojo porque hoy lo hace con las ofertas.

0: Onda Cero Galicia.
1: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: Hoxe en familia é ouro todo o que reloce.
4: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. E peituga de pavo extra gemi, 8,50 euros o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
6: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o churrasco de Angus a 12,95 euros o quilo ou o queixo a denominación de orixe Alzúa Ulloa Hipólito pez a 800 gramos a 7,45 euros o quilo. Este verán queres aforrar

0: Conmigo, Eroski contigo.
1: Aquí late xa Galicia. Nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
4: Moi bos días. Chega o Congreso dos Deputados a emenda do Senado sobre a transferencia da PNV a Galicia. A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, indicaba nas últimas horas que BNG e PSOE teñen nesta cita unha oportunidade de ouro para aprobar os traspasos en hipotecas. A proposta de transferencia fora aprobada por unanimidade no Parlamento Galego e unha vez no Congreso, PP e Vox rexeitaron apoiala, perdón, unha vez no Senado, PP e Vox rexeitaron apoiala alegando que será a Xunta quen teña que asumir o custe da transferencia. Por iso, o Partido Popular, caso a maioría no Senado, emendou esa proposta ata devolver ao texto orixinal do Parlamento. Veremos en que queda hoxe o asunto. O pleno comezou ás 11 e a transferencia da PNV é o cuarto asunto da orde do día. O Congreso debatirá hoxe tamén o proxecto da lei que permitiría condonar alrededor de 83.000 millóns de euros da débeda acumulada polas comunidades do réxime común, como a galega. A Galicia lle correspondería unha quita duns 4.000 millóns de euros, pero a Xunta rexeita esta medida que considera prejudicial para a comunidade. Neste contexto, o Goberno galego pide hoxe ao Parlamento un pleno extraordinario para presentar o teito de gasto 2027, ca intención de comezar a elaboración dos orzamentos da Xunta para o vindeiro ano. Marta Rodríguez.
5: A Xunta pide que esta solicitude se tramite polo procedimento de urxencia para comenzar a elaboración dos orzamentos unha vez que se aprobe no Consello o gasto financiero para o vindeiro ano. Dende a Consellería de Facenda manteñen que aprobar o teito de gasto permitirá que Galicia continue a ser unha das primeiras comunidades en elaborar e aprobar as súas contas anuais, entregando o proxecto de orzamentos ante desde o 20 de outubro para a súa aprobación antes de finais de ano e que, polo tanto, poidan entrar en vigor o 1 de xaneiro de 2027. A Xunta indica que se trata de achegar certezas á economía galega. As liñas xerais indican son unhas contas con prioridade para os servizos públicos asistenciais, impulsar a modernización do sistema productivo e apoiar o emprendemento e as persoas autónomas. Por outra banda, o Congreso debate hoxe o proxecto para condonar a débeda e tamén o próximo 29 de xullo celebrarase o Consello de Política Fiscal e Financiera de xeito extraordinario para abordar a proposta do Goberno de Sánchez para reformar o sistema de financiamento autonómico.
4: E mentres, o secretario xeral do PSDG continúa a súa viaxe a Arxentina e Uruguai. Nas últimas horas reuniuse en Montevideo co presidente do Frente Amplio, con quen defendeu a chamada Lei de Netos. José Ramón Gómez Besteiro acusa o PP de tomar este decreto a nacionalidade como un outorgamento discrecional. Cree que isto vai en contra da emigración galega.
6: De tantos que cruzaron el charco y que hicieron su vida porque no podían hacerla en Galicia por problemas económicos o por problemas políticos de exilio, hoy precisamente reivindicamos ese derecho, un derecho que se inserta dentro de lo que es la Ley de Memoria Democrática y, por tanto, lo que es el conferir derechos que no se reconocieron hasta ahora y que, desgraciadamente, también la derecha plantea un problema serio sobre eso. Yo insisto, es un ataque directo al mundo de la inmigración y es un ataque directo al reconocimiento de un derecho.
4: Besteiro defende a consolidación dos pilares do estado de benestar, como a saúde ou ensino públicos, ante o ascenso da ultradereita en distintos países do mundo. É unha idea que comparten o presidente do Frente Amplio, a vicepresidenta de Uruguai e os representantes socialistas uruguaios cos que se reuniu Besteiro nas últimas horas. Mentras o goberno propón a vicepresidenta segunda e ministra de Traballo, a Ferrola Yolanda Díaz, para optar a dirección xeral da Organización Internacional do Traballo. Segundo confirma Pedro Sánchez nas súas redes sociais, é unha honra anunciar esa candidatura. No caso de ser elixida, Díaz convertiríase na primeira primeira muller e na primeira española en dirixir este organismo. E máis asuntos, a alcaldesa da Coruña pon de exemplo a Inditex tras o convenio acadado entre a multinacional textil e o consorcio de turismo coruñés. A compañía aportará no vindeiro ano e medio 1,5 millóns de euros para promocionar a cidade e apoiar novas rutas internacionais desde o aeroporto de Alvedro a Londres, París, Lisboa e Estambul. Inés Rey anima a outras empresas a colaborar dun xeito semellante.
7: En primer lugar, yo quiero agradecer la colaboración de Inditex, reconocer su implicación y vinculación con el desarrollo de la ciudad, y es un ejemplo de colaboración público-privada magnífica que creo que debería ser ejemplo para muchas grandes empresas que las tenemos en A Coruña y en el área metropolitana, de cómo cooperando y trabajando juntos podemos hacer que una infraestructura como el aeropuerto de Alvedro siga despuntando y siga generando valor y nuevas rutas y destinos.
4: Falando de turismo, os campings das Rías Baixas confirman cifras de ocupación excelentes. A maioría dos establecementos registran cheos absolutos durante as fins de semana e traballan xa con reservas prácticamente completas para agosto. Juan de Sola.
8: O crecemento da demanda deixase sentir especialmente na comarca do Sanlés, en localidades como San Senso, Grove, Vila Nova de Arousa e o resto do litoral, onde os campings se converteron nunha opción ou unha das opcións preferidas polas familias. Según responsables do sector, como Cristina Lima, do camping Rías Baixas, a ocupación entre semana oscila actualmente entre o 70% e o 95%, mentres que durante as fins de semana moitos recintos alcanzan xa o 100% da súa capacidade.
9: Tenemos un poco de todo, tenemos mucha gente de Galicia, ¿no? De quizás de las partes del interior, que estos días ha hecho mucho calor, y luego pues tenemos muchos clientes nacionales, gente de Madrid, gente de Cataluña, gente, bueno, de todas las partes realmente, de Castilla, de todas las partes de España. Y luego también tenemos algún extranjero. Normalmente suele ser alemanes, franceses y holandeses.
8: Ademais, medra a tendencia dos bungalows, os gamplings en numerosos establecementos, seguidos das autocaravanas ou tenda tradicional. Actualmente, todas as opcións que ofrece un camping nas Rías Baixas presenta un rexistro de reservas aseguradas ata a primeira quincena de setembro.
4: Dos sucesos contamos, y es que un camión que transportaba vacas embarcou esta mañá sobre un turismo na A6, altura da localidade de lucense de Baralla, e isto obrigou a cortar a autovía entre os quilómetros 469 e 461, e tráfico habilitou desvíos alternativos. Un remolque do camión quedou suspendido cara ao desnivel e varios animais precipitáronse. Outros dous coches tamén se viron implicados neste sinistro. E a provincia de Ourense registrou durante a madrugada deste xoves o sétimo terremoto neste mes de xullo. Neste caso, o epicentro situouse na parroquia de Rairo contra 1:15 da mañá, segundo os datos recollidos polo Instituto Xeográfico Nacional. A magnitude foi de 2,7 e a profundidade de 11 kilómetros. En Lugo busca unha moza de 24 anos que leva 48 horas desaparecida. A familia presentou denuncia na comisaría e pide a colaboración cidadá. Mide 1,65, ten melena de cor negra e os ollos azuis. Cando desapareceu, levaba posto o uniforme de Carrefour que onde traballa. A Policía Nacional ten abertas todas as hipóteses e centra a busca nos arredores de Lugo e no entorno familiar. En a Universidade de Vigo celebrouse o acto de constitución do novo Consello de Goberno presidido pola nova reitora, Carmen García Mateo. A necesidade dun mellor financiamento e un maior achegamento á cidade figuran entre os obxectivos marcados por este novo goberno da entidade docente, Víctor Blanco.
10: Constitución do novo Consello de Goberno, sesión ordinaria que incluiu xa un primeiro informe da nova reitora, Carmen García Mateo, primeira reitora na historia da Universidade de Vigo. García Mateo considera necesario potenciar a colaboración que xa se mantén con empresas e administracións para actividade investigadora, e tamén dispor dunha maior financiación pública para garantir a calidade docente e as infraestructuras necesarias. No caso do campus de Vigo, a reitora considera necesario mellorar a relación cunha cidade que aínda observa de lexos un campus situado nunha zona boscosa a 10 kilómetros do centro.
9: Bueno, queremos claramente potenciar a nosa presencia na cidade. Temos aí o campus de as instalacións de Torre Cedeira, tamén o edificio Redeiras, e como decía, non facer máis cousas coa cidade, non, para que se nos vexan máis, non?
10: Desenvolver o campus do mar e a descentralización da Facultade de Medicina entre os retos que debe afrontar Carmen García Mateo.
4: E un asunto que acabamos de coñecer, a conselleira de Política Social, Fabiola García, anuncia que Galicia non asistirá á Conferencia Sectorial de Inmigración que se celebra hoxe xoves en Madrid. Califica ese encontro de novo paripé por parte do Goberno de España. Así mos rematar. Nuria Gestal encargouse da técnica. Voltamos ás 2:30 en Galicia en la Onda. Agora comeza a información local aquí en Onda Cero. Moi bons días.
11: Boas tardes. Póñame un viño galego.
12: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas, Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, Cumo, Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
11: Tantos temos.
12: Isto é Galicia. Será por viños.
13: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de

0: que defendía la alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, aquí en Onda Cero, con gran prestigio de artistas a nivel internacional, aseguraba que van a venir a Santiago.
1: Están tamén os concertos, o concerto de Rapans, de Belén Tajes, pero tamén o concerto de Lila Down, o concerto de Julian Marley. Está esa festa flamenca novidosa, e están logo pues, eses habituais, o Tradfest, a música tradi que vai encher Santiago de Compostela, con ese concerto de Budiño e con esa serie de propostas musicais, ademais non só de Compostela, senón de músicas do mundo. Ou está pois, Lila Downs, está a festa, esa festa xitana, está a festa pícara para os pequenos e pequenas, están as atraccións da Alameda, que é onde temos que ir todo o mundo, a esas atraccións da Alameda, e con días tamén para as persoas con diversidade funcional, que poden ter días sen ruido para poderen gozar das festas absolutamente como todo o mundo, exactamente igual. Así que hai pois, rock, reggae, música tradicional. Eu primeiro creo que hai xente de recoñecido prestixio internacional nas festas. Se falamos pois dunha Lila Downs, é unha figura dunha talla a nivel internacional máis que recoñecida. Creo que hai nun programa, un programa que está á altura. A non sempre me gustou, sempre nos gustou e sempre defendemos que houvese música galega dialogando o pé en pé de igualdade nas mesmas condicións que xente de talla internacional. E claro, hoxe en día pois falar de Rapans, falar de Budiño, estamos falando pois de xente que está á altura de outras actuacións de con carácter internacional, de outros artistas que están aquí. Creo que a recuperación do videomapa vai ser magnífico, vai ser espectacular. Eu o que propoño é que todo o mundo que vai a ver.
0: Bien, pues desde el Grupo Municipal del Partido Popular no han ahorrado críticas para exigir un programa de fiestas más ambicioso. Y una vez más Borja Berea destacaba que quizá era mejor ubicar el espectáculo de videomapping en la fachada de la Catedral de Santiago por las connotaciones que tiene en cuanto a dimensión de promoción de la ciudad.
2: Unhas festas que teñen que apostar polo talento santiagués, polo talento galego, pero con equilibrio tamén co talento nacional e co talento internacional. E se hai que traer artistas, Ramón, que nos poñan no mapa e que proxecten a cidade internacionalmente, e hai que pagar unha pequena cantidade, como pagamos durante moitísimos anos nesta cidade por algúns concertos, non por todos, pois tamén hai que plantexalo e traelo, non? Que non pode ser e ter unha programación de festas do Apóstolo, que é a festa máis internacional que proxectaba a cidade polo mundo enteiro, bueno, pois con unha programación, como digo, pensada para uns poucos, en pequeno, e cada ano indo a menos. Non é unha das cuestións que hai que mudar e que hai que facelo con sentido, con tranquilidade e sin inventar nada. Porque, como digo, xa tivemos en Santiago festas do Apóstolo espectaculares.
0: Bueno, pues de ello hablaremos enseguida con José Antonio Liñares, una voz muy autorizada en el ámbito de la hotelería compostelana, hostelero compostelano. Vamos a conocer sus impresiones con respecto a la ocupación hotelera estas fiestas del Apóstol en Santiago y también especialmente a lo largo del verano. Nos iremos hasta la Universidad de Santiago, nos iremos a una joya que tenemos en Compostela desde hace 100 años, porque este 24 de julio se conmemora el primer centenario de la Biblioteca América de la Universidad de Santiago. Un compostelano de la parroquia de Laraño, Gumersindo Busto, emigró a Argentina y allí hizo fortuna, y esa fortuna la trasladó a Santiago de Compostela como la Biblioteca América. Bueno, pues los descendientes de Gumersindo Busto, que por cierto estuvieron en Onda Cero hace algunos meses, han vuelto a Santiago. Y ahora mismo, en este instante, mediodía, 46 minutos, la noticia se encuentra en la Biblioteca América de la Universidad de Santiago. Enseguida nuestra compañera Lara Sánchez con toda la actualidad desde la Biblioteca América. Y recordaremos también la entrevista mantenida con Ricardo Busto, nieto de Gumersindo Busto, que se pasaba por Onda Cero. Y también dentro del proyecto Comisarías Europeas nos van a visitar enseguida nuestros queridos y admirados amigos del Cuerpo Nacional de Policía con invitados. Policía de Alemania, policías alemanes, están patrullando las rúas de Santiago. Enseguida están...

0: As civilizacións antigas buscaban explicacións para todos os fenómenos naturais. Daquelas xustificacións case mitolóxicas das eclipses quedan algunhas supersticións sen base científica alguna. Por exemplo, que se alguén tiña unha verruga e lla sopraban durante unha eclipse, desaparecía a espulla por arte de maxia. Algo claro que non é certo.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio?